for en låt. Kom I 2003 den her. Og rytmen, jeg synes de sitter også en lørdagskveld 23 år senere. Kelis, amerikansk sanger. Ja, vi skal hedre en annen stor kvinnelig artist, kanskje en av de største gjennom tidene. Du husker vel... synger jo den med jævne mellomrom. Nylig så kom det rett og slett en hyllest av den, og den gjort med ordentlig respekt for originalen. Her Alex.